ראש, נסל אני גביונת ברית, נפיסטון ביאלו טינטין, בשמירה ירס דושת המיליון, ושטוס